0: Horas.
1: Aujo semangat sesimbolon, sian pengurus Ikatan Musisi Batak Batam, mengajak Bangsu Batak mendengarkan Bona Pasogi setiap hari Minggu, sada silo pagarung, dua sitio pui, sada pihamina mandok hata, nang sudiman hita taruli. Horas, horas, horas.